0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
6: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

zase krsi mi dal.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 30. avgusta, goduje škof in mučenec sveti Feliks. Godujejo imena Srečko, Srečka, Feliks. V času, ko je sveto pismo dosegljivo vsakemu, ki ga želi prebirati, premišljevati ali pa se zgolj seznaniti z njegovo vsebino, obstaja prav gotovo nevarnost, da ga ne znamo več dovolj ceniti. Mnogim, žal tudi kristjanom, je postalo sveto pismo zgolj knjiga, ki jo imaš na polici in jo le redko kdaj, če sploh vzameš v roke. Še ne iz tako davne preteklosti pa poznamo pretresljiva pričevanja, naprimer iz nekdanje Sovjetske zveze, kako so mnogi ljudje za sveto pismo, pa ne knjigo, temveč razodeto božjo besedo, ki je v njem zapisana, veliko pretrpeli in jih bilo malo, ki so zanj celo umrli. Tudi sveti Feliks, po naše Srečko, je zanj daroval svoje življenje. Bil je škof v Tibijuki, današnjem Tunisu, ko je kristjane doletel Dioklecijanov edikt, ki jim je vzel državljanske pravice, zapovedal sežgati svete knjige in ukazal rušenje njihovih bogoslužnih stavb. V valu preganjanj in mučenja so zajeli tudi škofa Feliksa, ki je pretrpel mučeniško smrt. Danes, 30. avgusta, goduje škof in mučenec sveti Feliks.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031 653 250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031 653 250. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
5: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
4: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
5: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
4: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
5: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ľuč u nás na Rádiu Celje.
1: Na 22. nedeljo med letom poslušamo pri maši prvo berilo, ki nam predstavlja najhujšo stisko preroka Jeremija, ki je 40 let opravljal preroško službo v Jeruzalemu. Boga je poslal znanje dobo trpljenja, nasilja in preizkušen, 70-letni čas izgnanstva v Babilonu. Toda ljudstvo si pred tem oznanilom zatiska oči in rajši posluša lažne preroke, ki se mu dobrikajo, češ, saj imamo vendar Gospodov tempelj, ki nas bo obvaroval hudega. Pa ne vedo, da bo Gospod zaradi njihove nezvestobe dopustil, da bodo tujci ta tempelj porušili. Sam prerok je zaradi stalnega opozarjena na nesrečo postal ljudem v posmeh, se znajde v hudi skušnjavi, da bi odstopil od Boga in se prilagodil ljudskemu okusu. Občutek ima, da ga je Bog zapeljal in da se je dal zapeljati. Vendar se prerok ne more izneveriti svoje službe in zapustiti Boga. Bog namreč živo deluje v njem, njegova beseda žari v njem kakor ogen. Od njega, ki je studenec žive vode, se prerok ne more in noče ločiti. Premaga skušnjavo in ostane Bogu zvest tudi za ceno hudega trpljenja. O trpljenju in odpovedovanju govori tudi Jezus v Evangeliju. Vabi nas, naj vzamemo svoj križ in ga nosimo za njim. Beseda o križu je za ljudi vseh časov trda in težka. Veliko lažje poslušamo tisti del Jezusovega oznanila, ki govori o dobrem in usmiljenem Bogu, ki nas vabi na svojo večno gostijo, o ljubezni do vseh, kakor pa njegovo oznanilo, ki zahteva, da se bojujemo proti samim sebi, se premagujemo in presegamo.

0: u nás na Rádiu Cehlie.
1: Skúšňava nás do nášnych oznanevalcov Evangelia je enaká tisti, kýho je dožúľal prerok Jeremia. Vene nás zvestoba celotnému evangelskému oznanilo sily, da spregovorimo tudi o trpleniu, tudi o odpovedi. Pomenlivo je, da v Matejevem evangeliju današnji odlomek neposredno sledi odlomku, ki smo ga premišljevali prejšnjo nedeljo, se pravi Petrovi izpovedi vere v Jezusa kot sina živega Boga. To dokazuje, da je imel Peter sicer v jedru pravo podobo o Jezusu, da pa je bila njegova predstava o Mesiju vendarle še zelo pomankljiva. Peter si je očitno predstavljal, da bo Jezus kot Mesija vzpostavil kraljestvo na zemlji in da bo on sam imel pomembno mesto v njem. Zato se je tako odločno postavil Jezusu po robu, ko je spregovoril o svojem trpljenju, ki ga je čakalo. Jezus pa ga še bolj odločno zavrne, češ, da ne misli na to, kar je Božjega, ampak na to, kar je človeško. Petru in vsem, ki hočejo hoditi za njim, je naš Gospod jasno začrtal pot, pot v odrešenje, pot v večno srečo, vodi preko križa, trpljenja in preizkušenj. Če hočemo najti resnično, nemiljivo življenje, moramo biti pripravljeni se odpovedati užitkom zemljskega življenja. Se pravi, iz ljubezni do Jezusa in do višjih življenjskih vrednot se moramo odpovedovati nižjim vrednotam in grešnim užitkom. Ko Jezus zahteva, da se odpovedujemo sebi, s tem ne misli na tisto, kar je v nas zdravega in dobrega, temveč hoče odpoved staremu človeku, kot ga imenuje Svetopismo. To je sebičnežu v nas, ki ga obladujejo napuh in zavist, pohlepnost in poželivost,

0: ki vidi le svoje koristi in pravice in torej tudi sebe ne ljubi na pravi način. V tem smislu poudarja sveti Pavel, tisti, ki so Kristusovi, so križali svoje meso s strastmi in poželenjem vred. Križali so starega človeka, da bi lahko v njih zaživel novi človek, ustvarjen v resnični pravičnosti in svetosti, skratka po Božji podobi in bo deležen večnega življenja. Če hočemo priti v življenje, pogumno in vztrajno preraščamo starega človeka v sebi in oživljajmo v sebi novega človeka, v katerem zmagujeta ljubezen in zvestoba, mir in sreča.
1: Luč v nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Z vami sem Mojca Gornik in vas lepo vabim, da se namestimo skupaj v naši časovni kapsuli in gremo na prijetno potovanje, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo tekom vseh teh let 30. avgusta. Na današnji dan, leta 1807, Urban Jarnik napiše pesem Zvezdje. Karel Weyprecht in Julius von Payer pa leta 1873 odkrijeta otočje dežele Franca Jožefa. Nemci 1914. leta zavzamejo Amiens. 1918 v atentatu ob obisku tovarne Michelson težko ranijo Lenina. Leta 1940 pa z Dunajsko arbitražo Nemčija in Italija prisilita Romunijo, da Bolgariji odstopi južno do Brušo, Mačarski pa Transilvanijo. Leta 1942 uvedba vojaške obveznosti v Luksemburgu, potem leta 1942 italijansko letalstvo med veliko ofenzivo v Ljubljanski pokrajini bombardira Vrhpolje in Cerov Log. 1963. predstavniki Sovjetske zveze in Združenih držav Amerike se dogovorijo o vzpostavitvi neposredne telefonske zveze med Belo hišo in Kremljem, tako imenovanega rdečega telefona. Leta 1981 v eksploziji potaknjene bombe v Teheranu umreta iranski predsednik Mohammad Ali Radzai in predsednik vlade Javad Bahonar. Leta 1984 je vesoljsko plovilo Discovery izstreljeno na prvo nalogo. 1987. pa Stepka Konstadinova z 209 centimetri postavi še danes veljaven svetovni rekord v skoku v višino. Azerbajdžan postane neodvisna država leta 1991, leto kasneje pa z londonskim dogovorom se konča srbsko obleganje Goradža. In kdo se je rodil na današnji dan 30. avgusta? Leta 1943 francoski alpski smučar Jean-Claude Killy, potem ruski psiholog in zdravnik leta 1948 Viktor Skumin, Ana Politkovska, ruska novinarka leta 1958 in pa ameriška filmska igralka leta 1972 rojena Cameron Diaz. Tudi danes seveda praznujemo, 30. avgust je dan praznovanja življenja in 30. avgust upišemo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Elektrocelje obvešča, da bo v torek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Ružička nizkonapetostno omrežje RP1 smer Klanc. V Šentjurju med 8 in 13 na območju transformatorske postaje Krajnčica nizkonapetostno omrežje Brde. V Rimskih Toplicah med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice nizkonapetostno omrežje Novi bloki Borovo. V Šmarju pri Jelšah med 8.30 in 13.30 na območju transformatorske postaje Spodnje Grdiče nizkonapetostno omrežje Grdiče. V Šmarju pri Jelšah med 8 in 9 uro na območju transformatorske postaje Loka pri Žusmu nizkonapetostno omrežje Loka ter v Rogaški Slatini med 11 in 12 uro na območju transformatorske postaje Ločen dol nizkonapetostno omrežje Kokovnik. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
4: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
4: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Na to pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
4: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
4: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari: ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
7: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Šolske počitnice se zaključujejo, a seboj so za mlade prinesle tudi poznejše odhode v posteljo in poznejše vstajanje. Začetkom šolskega leta pa se urnik nenadoma spremeni, zato je dobro spalni ritem urediti že pred prvim šolskim dnem. Zadostno in kakovostno spanje vpliva na počutje, zbranost, učenje, spomin, presojo in odločanje. Potrebe po spanju se razlikujejo glede na starost. Šolarji stari približno od 6 do 13 let potrebujejo od 9 do 11 ur spanja na noč. Mladostniki stari od 14 do 17 let pa od 8 do 10 ur spanja. Pri spanju ni pomembna le dolžina. Za urejeno spanje so pomembni tudi kakovost spanja, primeren čas za spanje in reden urnik uspavanja in prebujanja. In kako se po počitnicah vrniti v šolski ritem. Če je otrok ali mladostnik med počitnicami hodil spat in ostajal precej kasneje kot med šolskim letom, naj spremembe ne bodo nenadne. Nekaj dni pred začetkom pouka bi moral postopoma premikati čas odhoda v posteljo ali jutranjega vstajanja. Nacionalni inštitut za javno zdravje v svojih priporočilih za začetek šolskega leta predlaga, da se čas uspavanja in vstajanja vsakih nekaj dni premakne za približno 15 minut, dokler se ne doseže urnika, ki ustreza šolskim obveznostim. Pomembno je, da otrok tudi med vikendom ohranja razmeroma reden ritem spanja. Večje razlike med urnikom med tednom in ob koncu tedna otežujejo vzdrževanje urejenega ritma. Spanje ni nikoli izgubljen čas. Dober spanec pomaga pri vsakodnevnem delovanju. Urejeno spanje prispeva k boljši zbranosti, pozornosti, boljšemu spominu in učenju, boljši odzivnosti in natančnosti ter boljšemu razpoloženju in počutju, pa k lažjemu sprejemanju odločitev in k telesnemu ter duševnemu zdravju. Podatki raziskave na span.si med celskimi osmošolci kažejo, da je spanje za številne mladostnike problem. Med šolskim tednom jih je več kot dve tretjine poročalo o nezadostnem času za spanje. Večno vprašanje ali problem je tudi gledanje v zaslone pred spanjem. Čas pred zaslonom pogosto posega v čas, ki bi ga otrok ali mladostnik, pa tudi starejši sicer namenil spanju. Pri mladostnikih je težava tudi v tem, da pri uporabi telefona ali drugih naprav hitro izgubijo občutek za čas. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato priporoča, da se pred spanjem izogibamo stimulativnim in interaktivnim vsebinam na zaslonih. Ostanite z nami, več o nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Pri začetku novega šolskega leta je dobro omeniti še, ko je govora o pravilnem spanju, da energijske pijače, ki so še kako priljubljene med mladimi, niso rešitev za utrujenost. Če je mladostnik zaradi pomanjkanja spanja utrujen, energijska pijača težav ne odpravi. Kofein poveča budnost, vendar ne nadomesti spanja. Energijske pijače niso športni napitki in niso primerna rešitev za hidracijo ali utrujenost. Če je otrok utrujen, je prvi korak preveriti, ali dovolj spi, ali ima urejen dnevni ritem in ali ima čez dan dovolj gibanja. Še nekaj nasvetov za lažji prehod v šolski ritem. Mladi naj gredo vsak dan spat in naj tudi vstanejo približno ob istem času. Pred začetkom šole naj postopoma prilagodijo čas uspavanja in vstajanja. Pred spanjem naj pravočasno odložijo telefon, tablico in računalnik. Telefon naj čez noč pustijo zunaj spalnice oziroma ga utišajo. Pred spanjem pa naj izberejo mirno dejavnost, denimo branje, poslušanje glasbe ali pisanje dnevnika. Čez dan naj bodo telesno dejavni vsaj eno uro. Preverijo tudi naj priporočila za zmerno uporabo zaslonov v prostem času in jih skušajo upoštevati. Energijskih pijač pa naj ne uporabljajo za premagovanje utrujenosti. Tudi starši imajo pomembno vlogo pri vzpostavitvi in ohranitvi zdravih spalnih navad. Pri mladostnikih spodbuda pogosto ni dovolj, pomembni so jasni dogovori, pravila in dober zgled. Starši lahko skupaj z otrokom določijo primeren čas odhoda v posteljo, določijo čas, ko se zvečer konča uporaba zaslonov, otroku pa omogočijo mirno, temno in dobro prezračeno spalnico. Spodbujajo naj tudi gibanje čez dan, predvsem pa sami dajejo zgled z urejenimi spalnimi navadami. Svojo vlogo ima tudi šola. Učitelji in drugi strokovni delavci lahko prepoznajo znake pomanjkanja spanja, kot so dnevna zaspanost, utrujenost, slabša zbranost in razdražljivost. Pri pouku vključujejo lahko kratke aktivne odmore, učence in dijake pa spodbujajo k urejenemu dnevnemu ritmu. Z dijaki se lahko pogovorijo tudi o pomenu spanja, o uporabi zaslonov in o uživanju energijskih pijač. Starše pa lahko usmerijo do strokovnih informacij in pomoči, kadar opazijo težave. Pomanjkanje spanja lahko vpliva na vse funkcije, na razpoloženje, čustvovanje, odločanje in tvegano vedenje. Pri otrocih in mladostnikih je zato spanje pomemben del pogojev za uspešno učenje in za dobro počutje. Če otrok ali mladostnik pogosto težko zaspi, se po noči pogosto prebuja, je čez dan izrazito zaspan ali izčrpan oziroma težave s spanjem pomembno vplivajo na njegovo vsakodnevno življenje, je smiselno težavo obravnavati tudi z osebnim zdravnikom.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Varnost ostrožno in PGD ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
0: Poletje v Slovenjgradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovenjgraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Izraelski naseljenci napadli vasko novinarsko ekipo na Zahodnem bregu. Malica dražja za 11%, kdo jo bo imel še vedno za ston. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem Zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bo sta viteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica,
4: lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
7: Avtotehnika Celje.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
9: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: Novi tednik, časopis naših krajev.
12: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vse življenjsko učenje.
11: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
12: Svetovalnica na Radiu Celje.
13: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dober dan. Tudi danes gostimo docenta doktorja Draga Jerbica, specialista zakonske in družinske terapije. Dober dan, Drago.
14: Dober dan.
15: Danes najprej začneva s temo o stiskah, ki nastanejo v naših odnosih, kaj potem storiti, ko nastanejo takšne stiske, ampak z vašimi besedami pa boste, Drago, nas o čem danes malo, ne bom rekla poučili, ampak nam dali kakšno smernico.
14: V bistvu tukaj v daj mi bolj, ko ne odpiramo vprašanja in so tudi kakšni komentarji, toliko stvari odprete, potem pa vse ne zaprete. In se mi zdi, da v zakonskem odnosku, veste, se reševanje je že to, če se dva pogovarjate. To recimo ženske veliko bolje razumete, ne? Moški pa vedno, če nekaj odpremo, moramo rešiti. No in danes bomo odpirali, ne vem, če bomo kaj rešili, ampak potem predvsem čustveno otujenost ali pa telesno distanciranost v partnerskem ali zakonskem odnosu.
15: Drago, več o tem torej v nadaljevanju, najprej nekaj glasbenega predaha.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: O čustveni in telesni oddaljenosti, o tujenosti, o distanciranosti bomo danes torej govorili. Drago, pa najprej, zakaj naprimer nastanejo stiske v partnerskem odnosu? Kako pride do njih?
2: Zelo preprosto, tako smo narejeni. Psihologija bo rekla, da smo nepopolna bitja, kakšna duhovnost bo rekla, da nismo angeli. To je najbolj normalna stvar v odnosu, da pride do težav. Se to je morda, bo kdo rekel, okay, da se to sliši smešno, ampak če to vemo, potem nismo tako šokirani, ko do tega pride. In če to malo pričakujemo, potem bomo tudi veliko lažje to reševali. Primer, recimo, čustvena utojenost. Se bo recimo en partner ali pa partnerka, ki je morda v svoji družini se ni najbolj počutila svobodno ob očetu in mami, ampak je bilo recimo vendarle nekaj svobode v smislu srednješolskega pohajkovanja, iti zvečer van, ampak čutila pa je morda ta najstnica, da pa ji starši ne vem koliko ne zaupajo. Še huje pa bilo, ko je recimo ta najstnica postala žena, imela otroke in je videla, da ji mama ne zaupa, glede vzgoja otrok. Potem morda, recimo, da je še oče rahlo ne zaupa, ok, se ti hčerka, ti itak znarjem ne znaš delati, pa marsikaj življenja, mislim, in moramo marsikaj mi na mesto tebe poskrbeti. In kaj se zgodi? Potem začne ta, se izbere ponavadi potem, ima to srečo, da izbere takega moža, ki bo tudi čez čas lahko učitel, da se tebi ne da zaupati. In kaj se zgodi s to gospo, a ne, ko je odrasla, se počuti osamljeno, čuti eno bolečino, pa zakaj ti ljudi meni ne zaupajo, in se bo morda počutila utesnjeno, nerazumljeno ob teh ljudeh in seveda zdaj pa, če se nekdo dlje časa počuti utesnjenega, s tem, da ji ljudi hočejo sam dobro. A ne? In kaj se zgodi? Potem se pa lahko zgodi, da ne bo tudi čez čas lahko učitel, da se tebi ne da zaupati. In kaj se zgodi s to gospo, a ne, ko je odrasla, se počuti osamljeno, čuti eno bolečino, pa zakaj ti ljudi meni ne zaupajo, in se bo morda počutila utesnjeno, nerazumljeno ob teh ljudeh in seveda zdaj pa, če se nekdo dlje časa počuti utesnjenega, s tem, da ji ljudi hočejo sam dobro. A ne?

0: me ne sliša, ne pa postane, pride do čustvene distanciranosti, kasneje pa tudi do telesne distance. Tako da to je en, bomo rekli, zelo boleč proces, hkrati pa zelo razumljiv. In zdaj problem pa je, če dva rečeta v redu, tukaj so zdaj čustev ni več, brez veze, da nadaljujeva najino partnersko zvezo, ali pa je nadaljujeva zgolj zaradi otrok. Jaz vedno ljudem, ko pridejo k nam, rečem, ok, to je, jaz mislim, da se s tem verjetno sleherni zakonski odnos sreča, če se pa ne sreča, potem pa hudo v taki družini biti otrok. Zdaj, druga stvar, ki jo razvojna psihologija odkriva, je pa v partnerskem odnosu, ko so otroci majhni, se bodo mami in očetu prebujale, nevedi, nehoti, ogromno enih vsebin, ki sta jih ona dva doživljala, ko sta bila tako majhna, kakor so zdaj njuni otroci. Zato je recimo dosti krat recimo na takih terapijah, dva pridete na terapijo, morda z nekom ali že obupanostjo, ali pa obtoževanjem, potem je pa na koncu ogromno enih solza tam. Ker recimo prav tisto, pa kako to, da nisem razumel, jaz sploh nisem vedel, da se to, da so tako občutijo tebi, jaz sploh nisem vedela, da ti kaj takega doživljaš, ne? Ja, pa zakaj nisi povedal? Ja, kaj jaz vem, sploh sam vedel nisem, da se kaj takega v meni je. Zato je tukaj zelo pomembno, kako se na tem križišču, ko pridemo do te točke, kako se odločimo oziroma kaj storimo.
1: Drago, kaj pa potem telesna oddaljenost, distanciranost? Psihično se hitro lahko oddaljimo, telesno se mi zdi še prej.
0: Absolutno. Glede, zdaj, če pride do čustvene oddaljenosti, potem ponavadi temu tudi sledi telesna oddaljenost. Zdaj pa včasih bo pa kdo rekel, ok, si čustveno smo si kar blizu, oziroma tako, imamo kar v redu odnos, in je vse štimalo do pred kratkimi, ampak zdaj pa kar naenkrat ne on, ne jaz, ali pa ne ona, ne jaz, ne veva, kaj se dogaja, ampak kar ni, oziroma kar neka barijera se je naselila ali neki čudna občutja in potem o teh občutjih se ne da govoriti, ker tisti, ki bi govoril, bi se počutil malo krivega, pa ga je strah, kako bo druga stran reagirala, ali bo to kakšne strahove prebudilo. Recimo, če rečemo ženi, aha, ni, bo njo strah, kaj zdaj, ja, zdaj imaš drugo, ali pa bo ona rekla, ni, ne, in je pol dosti krat nekoga strah, da bo drugega preveč zavrnil in potem časih ljudje kljub temu, da jim ni pristanejo in potem je to čisto ena taka ne najboljša reč oziroma eno matranje in potem se po tistih stvarih sploh dva ne morata pogovarjati in potem kar ne hoti mečka na te stvari, pustimo tole, pač mi skupaj jemo, skupaj otroke vzgajamo, skupaj ne, kredite plačujemo, skupaj hodimo celo na obiske in mislim, čisto lepo živimo, ampak to je pač za mlade. Ampak, a veste, to so lahko ljudi, ki so stari 30 let, ali 35 let, ali pa še več, ne? Po drugi strani pa imate ljudi, ki so stari 60 let in si lahko te stvari čist lepo izkazujejo oziroma zelo, kako bi rekli, živijo eno kvaliteten odnos, tako čustveni kot telesni. In je spet tukaj, kaj se tukaj, da res dobimo najprej uvid razumevanje v te težave. Ne? Ker recimo, ker drugače je tako, dva se lahko pobijata na tem področju. A veste, kako se en zakonec ali pa ena žena ali pa en mož počuti, če ga drug zavrača, veste? Zavrženega, poniženega, nevrednega, neostreznega, in potem se primerja, aha, kaj zdaj meni manjka, kaj bi bilo potrebno, da bi bil ali pa bila všeč njemu, njej in je tukaj jaz občudujem zakonce, ki zmorejo o teh stvarih govoriti, ker to je res ena izmed najglobljih oblik intimnosti, ker intimnost pomeni, koliko sva lahko drug pred drugim ranljiva, koliko lahko drug pred drugim o stvarih spregovoriva in je včasih ljudje tudi spodbudim, koliko ne da bi uresničevali vse te stvari, ampak koliko najglobljih skritih željah, če hočete tudi fantazije, drug pred drugim govorite, ker s tem boste veliko sebi spoznali oziroma dali

0: drugmo dati razumevati, pa ne z namenom, da zdaj vi boste vse to nekaj uresničevali, ampak ker drugače je tako, drugače je, če pač odnos ne funkcionira, če ne gre človek na 100%. To je tako kot z enim podjetjem, če se človek 100% ne angažira tam, pa reče, če bo, bo, če ne bo, ne bo, jah, ne vem, jaz, ali pa v športu, če človek gre tako na 3/4, ne bo nič. Tukaj terja eno totalnost in glede, mi imamo zaradi tega tudi težave v tem, recimo, zakonskem življenju. Zakaj je toliko razvit? Zato, ker je premalo te totalnosti. Jaz vedno tako mečka na rezerviranosti, odnos ni. To je tako kot, jaz bom tvoja mama tako na 3/4, ne? Bo otrok rekel, ti mami, tole ne bo šlo.
1: Tako, toliko v današnji oddaji, drage poslušalke, poslušalci Radia Celje, svetovalnica je bila tudi tokrat z vami. Lepo se imejte, pazite nase in se slišimo spet kmalu.
2: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031 653 250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031 653 250. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V streljanju na rave zabavi na severu Švice mrtev in ranjeni. Avstrijski čov med plovbo proti Izoli potonil v Tržaškem zalivu. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita ena oseba. Še pet je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Dodala je, da na kraju dogodka poteka obsežna policijska akcija, poročajo tuje tiskovne agencije. V Tržaškem zalivu so morali včeraj iz morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti z italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čovna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čovn začela odirati skozi hladilni sistem motorja. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarji ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minostriglav.si.
3: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
4: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
5: Šola činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja

Aja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V daji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samo oskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Prihodnji teden bomo zakorakali v deveti mesec, začel se bo kimavec ali september. Ime september izhaja iz latinske besede septem, ki pomeni sedem, saj je bil v rimskem koledarju to nekoč sedmi mesec v letu. Zanimivo je, da se september vsako leto začne na isti dan v tednu kot december. Slovensko ime kimavec pa je dobil ime po sadju, ki v tem času zrelo kima na vejah sadnega drevja. Jesen je čas obiranja plodov, priprave shrambe, presajanja in načrtovanja prihodnje sezone, a kljub obilici dela je september tudi mesec, ko lahko na vrtu še vedno veliko sejemo in sadimo. V septembru se odločamo, ali bomo gredice po pobiranju pridelkov ponovno posejali ali pa jih bomo prekrili z rastlinami za zeleno gnojenje. Če bo kakšna gredica ostala prazna, je priporočljivo, da jo zasejemo z rastlinami, ki bodo tla zaščitile pred izsušitvijo, plevelom in izpiranjem hranil. O zelenem gnojenju bomo več povedali v drugem delu oddaje, kjer bomo razložili tudi, zakaj je jesenska ozelenitev eden najpomembnejših ukrepov za dolgoročno rodovitno stal. September je idealen čas za setev prezimnih sort solate, te sejemo na začetku meseca, setev pa ponovimo v dveh ali treh terminih, saj si tako zagotovimo zdrave solatne glave ne glede na muhasto jesensko vreme. Prezimne sorte sejemo do konca septembra, včasih uspe tudi poznejša setev. Krhkolistne sorte solate sejemo prav tako v več terminih, mehkolistne pa v sredini septembra in sredi oktobra. Pri solati je pomembno, da je ne sejemo ob peteršilju, dobro pa se počuti ob špinači. Setev zimske solate je pogosto bolj uspešna kot sajenje sadik. Izkušeni vrtnari vedo, da zimske solate pred zimo ne rečimo, rečenje opravimo šele februarja ali marca, ko je zemlja primerna za okopavanje. Med solato lahko posejemo tudi rukolo, divjo rukolo sejemo v zavetne dele vrta, kjer bo prezimila, gojeno rukolo pa lahko sejemo v lončke in posode podobno kot krešo. September je tudi idealen čas za setev redkvic, ki jih bomo pobirali konec oktobra. V septembru in oktobru sejemo blitvo, ki jo čez zimo pokrijemo s kopreno. Blitve ne sejemo na grede, kjer so prej rasle rdeča pesa ali špinača, lahko pa jo sadimo tja, kjer sta prej uspevala krompir ali korenje. Če bo zima mila, bo blitva prezimila tudi na prostem. Pri pobiranju listov pazimo, da spodnjih 5 cm pustimo, se rastlina hitro požene nove liste. Septembra sejemo tudi motovilec, nekateri so ga že sejali avgusta, a če ga sejemo zdaj, ga bomo pobirali spomladi. Poleg motovilca je primeren čas za kolerabo in setev čebule, ki jo novembra presadimo in spomladi uporabimo kot mlado čebulo. Za spomladanski pridelek lahko posejemo rabarbaro, spomladansko zelje in radič, ki bo počakal na prostem ali pod folijo. Ne pozabimo na črno redkev, ki jo sejemo do konca septembra, pobirali jo bomo vse do pozne jeseni, skladiščimo pa je lahko tudi globoko v zimo. V drugem delu oddaje bomo spregovorili o zelenem gnojenju, zakaj ga jeseni potrebujemo, katere rastline izbrati in kako z njim dolgoročno izboljšamo strukturo tal. Ostanite naša družba.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali vrtnine, ki jih sejemo septembra, zdaj pa se posvetimo še enemu ključnemu pravilu jesenskega vrta, zelenemu gnojenju. Jesen je namreč čas, ko se tla po poletni vročini utrudijo, struktura zemlje slabi, hranila se izperejo, zato je jesenska ozelenitev eden najboljših načinov, da vrt pripravimo na prihodnjo sezono. Zeleno gnojenje je preprosta, izjemno učinkovit ukrep, na prazne gredice posejemo rastline, ki hitro prekrijajo površino, ščitijo tla pred plevelom, sušitvijo in izpiranjem hranil ter svojimi koreninami rahljajo zemljo. Najpogostejše mešanice za zeleno gnojenje vsebujejo ljulko, inkarnatko, rdečo deteljo, perzijsko deteljo in faceljo. Te rastline razvijajo gosto zelenje, ki že po nekaj tednih prekrijajo zemljo. Njihovi koreninski sistemi prodrejo globoko v tla, izboljšajo poroznost in povečajo zadrževanje vlage. Ko rastline jeseni ali spomladi vdelamo v tla, prst obogatijo s humusom, kar je temelj rodovitnosti. September je tudi čas za presajanje jagod. Uporabimo veliko komposta, saj jagode potrebujejo hranilna tla. To je tudi čas sajenja drevesnih vrst, saj so tla še ogreta, kar spodbuja rast korenin. Strokovnjaki priporočajo sajenje breskev, nektarin, ribeza in orobit. Na sadnem vrtu porežemo lanske poganke malin, ki so obrodili letos in privežemo letošnje, ki bodo obrodili prihodnje leto. Plodove, ki kažejo znake gnilobe, odstranimo, da prepreči.

0: pustimo širjenje bolezni. Da po zimi ne bomo posegali po sušenih zeliščih, je zdaj čas, da jih presadimo v lončke. Trajna zelišča ob koncu poletja obrežemo, izkopljemo in razsadimo, enoletna pa sejemo neposredno v lončke. Tako zeliščni vrt preprosto prestavimo na okensko polico ali drug primeren prostor v domu. Peteršilj, drobnjak, meta, timijan in žajbelj se bodo do zime že dobro navadili na tesnejši prostor, zato bodo v hladnih mesecih še vedno na voljo sveži listi. September je mesec, ki združuje delo in pričakovanje. Vrt se počasi umirja, a hkrati odpira nove možnosti. Če bomo pravočasno sejali, sadili, presajali in ozelenili prazne gredice, bomo spomladi nagrajeni z zdravimi rastlinami, rodovitno zemljo in obiljem pridelkov. Jesen je čas, ko se narava pripravlja na počitek, a vrtnar še vedno ustvarja temelje za prihodnost. Poslušali ste oddajo Gredice idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
1: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pobudniki naj bi umaknili pobudo za referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Kaniška športna dvorana dobiva novo notranjo podobo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. V arboretumu Volčji potok se danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije vse do 18. ure odvija dobrodelna akcija Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstvovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: činkarije. V petek 4. septembra ob 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
10: Radio Celje.
11: I promise you it won't happen again.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novatel.
1: Poslušate ponovitev oddaje. Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja smo že govorili o okoljskem prostovoljstvu, čistilnih akcijah in prostovoljcih, ki pomagajo pri ohranjanju našega življenjskega prostora. Tokrat bomo naredili korak nekoliko globlje v naravo in predstavili prostovoljce, katerih delo je pogosto skoraj nevidno, vendar zelo pomembno za ohranjanje narave. Govorili bomo o ljudeh, ki spremljajo ptice, dvoživke in druge živalske vrste, pomagajo pri popisih, skrbijo za življenjske prostore ter sodelujejo pri naravovarstvenih akcijah. Predstavili bomo, zakaj so podatki, ki izbirajo prostovoljci, pomembni tudi za strokovnjake. V drugem delu oddaje pa se bomo osredotočili na Celjsko in širšo Savinjsko regijo, kjer najdemo številna naravovarstvena pomembna območja in tudi konkretne primere prostovoljskega dela. Prostovoljstvo na področju varstva narave je precej drugačno od klasične čistilne akcije. Njegov cilj ni nujno takoj vidna sprememba, ampak pogosto dolgoročno spremljanje okolja in vrst, ki v njem živijo. Pomemben primer je recimo opazovanje ptic. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, oziroma krajše DOPS, pri številnih svojih dejavnostih vključuje prostovoljce. Ti sodelujejo pri opazovanju in štetju ptic, spremljanju posameznih vrst ter različnih naravovarstvenih akcijah. Dolgoročno zbrani podatki na to pomagajo ugotavljati, kako se spreminjajo populacije ptic in njihovo življenjsko okolje. Prostovoljci lahko sodelujejo tudi pri zimskem štetju vodnih ptic, spremljanju gnezdilk in drugih organiziranih popisih. Pri takšnem delu sta pomembni predvsem natančnost in ustrajnost. Enkratno opažanje pove malo. Podatki, ki se na enak način zbirajo več let, pa lahko pokažejo pomembne spremembe. Podoben primer so dvoživke. Spomladi se žabe, krastače in pupki množično selijo iz prezimovališč proti vodam, kjer se razmnožujejo. Njihove selitvene poti pogosto prečkajo ceste. Prostovoljci zato na številnih območjih postavljajo zaščitne ograje, živali pobirajo in jih varno prenašajo čez prometnice. Pri tem pogosto tudi beležijo število in vrste dvoživk. Prostovoljno delo je pomembno še pri odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin, tudi pri urejanju življenjskih prostorov, varovanju mokrišč in drugih naravovarstvenih akcijah. Posebna oblika sodelovanja je tako imenovana ljubiteljska oziroma državljanska znanost. Posamezniki svoje opažanje rastlin in živali posredujejo različne zbirke podatkov. Strokovnjaki pa lahko veliko množico takšnih informacij uporabijo pri spremljanju razširjenosti vrst. Seveda prostovoljec pri tem ne nadomešča biologa ali drugega strokovnjaka. Pri zahtevnejših popisih mora biti ustrezno usposobljen in slediti določeni metodologiji. Njegova velika prednost pa je množičnost. Strokovne ustanove preprosto nimajo dovolj ljudi, da bi lahko bile istočasno prisotne na stotinah lokacij po državi. Naravovarstveno prostovoljstvo pa ima zato zanimivo posebnost. Rezultat nekaj ur dela morda ni nova stavba ali polno skladišče zbrane pomoči. Lahko je zgolj podatek o opaženi ptici, rešena žaba ali očiščen del življenjskega prostora. Toda, ko se takšni dejanj nabere na tisoče, postanejo pomemben prispevek k poznavanju in varovanju narave.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Tudi Celjsko in širša Savinjska regija ponujata veliko prostora za takšno, torej naravovarstveno prostovoljsko dejavnost. Gre za izredno raznoliko območje, od rek in mokrišč do gozdov, travnikov ter hribovitega sveta Kozjanskega in Zgornje Savinjske doline. Eden najbolj zanimivih primerov je pomoč dvoživkam. Na Celjskem so v spoladanskem času znane akcije, pri katerih prostovoljci pomagajo žabam in drugim dvoživkam varno prečkati ceste na poti do mrestišč. Takšno delo je zelo konkretno. Prostovoljci se ob določenih večerih odpravijo na kritične odseke, živali poberejo, jih evidentirajo in prenesejo na drugo stran ceste. Pomembna naravovarstvena območja najdemo tudi ob Savini ter na območjih ribnikov in drugih vodnih površin. Vodna okolja so življenjski prostor ptic, dvoživk, rib in številnih drugih organizmov, zato so zanimiva tudi za opazovalce narave in sodelujoče pri različnih popisih. Poseben primer naravovarstveno pomembnega območja je tudi Kozjanski park, kjer ohranjanje narave poteka skupaj z varovanjem kulturne krajine. Travniški sadovnjaki, stara sadna drevesa in tradicionalno obdelana krajina namreč niso pomembni samo kot dediščina človeka, ampak zagotavljajo življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam. V širši regiji delujejo tudi različna planinska, turistična, ribiška, lovska in druga društva, katerih člani pri svoji dejavnosti sodelujejo pri skrbi za okolje. Njihovo poslanstvo sicer ni vedno naravovarstvo, vendar prostovoljne akcije, urejanja prostora, spremljanja stanja v naravi in ozaveščanja obiskovalcev pomembno dopolnjujejo delo strokovnih služb. Pri tem pa je pomembno poudariti, da varovanje naravne dediščine ni samo skrb za redke vrste, pomeni tudi ohranjanje njihovih življenjskih prostorov. Če recimo izgine mokrišče, star travniški sadovnjak ali primeren prostor za gnezdenje, lahko z njim izginejo tudi vrste, ki so od njega odvisne. In prav prostovoljci so pogosto tisti, ki spremembe v domačem okolju prvi opazijo. Ker nek prostor obiskujejo, zaznajo, da je določene vrste manj, da se recimo širi invazivna rastlina ali da je življenjski prostor ogrožen. In takšno opaženje je lahko prvi korak do strokovnega preverjanja in ukrepanja. Prostovoljci pri varovanju naravne dediščine svojega dela pogosto ne opravljajo pred občinstvom in zanj ne dobijo velike pozornosti. Njihov rezultat pa je lahko rešena dvoživka, zabeleženo opaženje ptice, odstranjen invazivni organizem ali nekaj ur spremljanja določene vrste. Toda prav množica takšnih majhnih dejanj pomaga strokovnjakom bolje razumeti spremembe v okolju in ohranjati naravo za prihodne generacije. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Prostovolja je najbolja. Se slišimo prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: Kašu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
8: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Uradni zaključek parlamentarnih počitnic. Moskva načrtuje silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrii. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesari ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
6: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Laško pri Tremerju. Zastoja imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju predor Golorebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Pa med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru tudi tu predor občasno zapirajo. O vseh zastojih nesrečah radarjih nam poročate na 08013-02. Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Najuspešnejših in najbolj cenjenih bratskih duetov v country glasbi z milijoni prodanih plošč in desetletji razprodanih koncertov na turnejah zašpila na Radio Celje, brata, ki sta vedno vedela, kdo sta in odkot prihajata. Preden jo je odnesla v svet, sta bila revna kmeta iz osrednje Floride, ponesla v svet in nepredstavljivo slavo pa jo je ravno tale Let Your Love Flow. To sta Bellamy Brothers na Radio Celje čez minuto.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vse življenjsko.
3: Topala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Pokličite nič 31 653 250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. Nič 31 653 250. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera. Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu. Klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastop.

0: Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec. 040 056 636.
1: Si pripravljen?
2: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje, Logarska dolina.
1: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
2: 37. ultramaraton Celje, Logarska dolina.
1: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
0: Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Promet.
4: Pozdrav še na cesta. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Laško pri Tremerju. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju predor Golorebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoje pa imamo tudi v kontrasmer med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi tu predor občasno zapirajo. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če se še kje ustavi, opazite nesrečo, nič 80-13 ni. 2.

0: vreme.
1: Preverimo najprej temperature. Celje in Petrovče 26 stopinj, Dramlje 25, Vransko 24. Sončno bo popoldne, neki do 30 se ogreje danes. Jutri bo podobno, zjutraj okoli 16, čez dan ob soncu do 32. Torek, sreda, sončno in vroča.
0: Promet.
1: Previdno na poti, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje Laško pri Tremerju. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico Sever proti Celju in proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Predor Golo Rebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji pa tudi v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, tudi ta predor občasno zapirajo. Če se še kje ustavi, dejte javiti nič 80 13 nič 2.
2: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo.
3: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Motocenter Promotor.

0: največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Promet. Še pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Laško pri Tremerju. Do zastojev pa prihaja na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju predor Gola Rebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Pa tudi v kontrasmer proti Mariboru gre počasi med Dramljami in predorom Pletovarje in tudi ta predor občasno zapirajo. O vseh zastojih nesrečah radarjih nam poročate na nič 80 13 nič 2.

0: novice na Radiu Celje.
1: V streljanju na rave zabavi na severu Švice mrtva in ranjeni. Varuhinja človekovih pravic, prisilna izginotja niso dopustno v nobenih okoliščinah. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita 22-letnica. Še 5 mladih je bilo ranjenih. Nekateri med njimi huje, je danes poročila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka pa obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Prisilna izginotja niso dopustno v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greko. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev. Snitev.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci

0: španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Promet.
2: Pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje-Laško pri Trimerju promet urejen izmenično enosmerno. Zastoja imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju predor Golorebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Tudi med Dramljami in predorom Pleto varje proti Mariboru občasno zapirajo predor in gre malo bolj počasi. Če še kje je oviran promet nesreča zastoj, dajte javiti 80 13 02.

0: Živa top.
1: No tako le, pa smo zbrani v nedeljo vsi na kup. Več nas je, boljše je, ali kak že pravijo. Dve še dam za štart ure, a pol pa pogledamo, kdo danes praznuje in pri komu bo še luštna.

Danes v svoje sedmo desetletje in v zasluženo upokojitev vstopa Darko Kračun iz Bezovice pri Vojniku. Darko Kračun iz Bezovice pri Vojniku. Darko ob svojem 60. rojstnem dnevu in vstopu med penziče, ti domači, oma, dedi, žena Darinka in otroci Miha, Luka in Urška s prišleki želijo vse najboljše. Hkrati se ti zahvaljujejo za vso pomoč, stalno pripravljenost pomoč. In ti sporočajo, da so ponosni na te in te imajo radi. Želijo mu mehak vstop v sedmo desetletje in v življenje brez delovnikov.

da bi še naprej aktivno užival življenje, si vzel čas za stvari, ki ga veselijo, jim bil še naprej v oporo in ostal vedno dobre volje. Vnukinja Meta pa mu pošilja zvrhan koš poljubčkov in se že veseli, da bo lahko zdaj, ko je domačim, večkrat špricala vrtec. Vse najboljše želijo tudi njihovi Urški, ki je v petek dopolnila 26 let. Urška, uživaj mladost!

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje. Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 0609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta par 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Poletje je tu in z njim vroče popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: Promet.
9: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Laško pri Tremerju promet urejen izmenično enosmerno. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju, predor Golo Rebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Počasi gre pa tudi v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, tudi ta predor občasno zaprejo. Srečno in varno na vaši poti, če je še kak radar, 0803 13 02.

0: Celje Laško je pri Tremerju promet urejen izmenično enosmerno. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju predor Gola Rebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru in tudi ta predor občasno zaprejo. Če greš še bolj počasi, pa prosim za lokacijo 08013-02.
1: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj.
2: Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Vreme.
1: Preverimo najprej temperature. Celje in Petrovče 26 stopinj, Dramlje 25, Vransko 24. Sončno bo popoldne, nekje do 30 se ogreje danes. Jutri bo podobno, zjutraj okoli 16, čez dan ob soncu do 32. Torek, sreda, sončno in vroča.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče na cesti

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Najlepše poletje vam ta teden prinese najlepša stopala in vse vam zrihtajo pravi strokovnjaki na področju medicinske pedikure. Ali uraščene nohte, glivice, kurjev, česa, bradavice, res ni da ne bi pošlihtali. No, imajo pa tudi svojo blagovno znamko za nego stopal in prav to vam bomo podarili. Tako da dejte poslati SMS ključno besedo Annika na 031-609-609 pa to čim prej, ker žreval bomo kar kmale.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
0: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Promet.
9: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Laško pri Tremerju promet urejen izmenično enosmerno. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju pred Orgolo Rebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Počasi gre pa tudi v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, tudi ta predor občasno zaprejo. Srečno in varno na vaši poti, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. V Preboldu gradijo več kot kilometer in pol kanalizacijskega omrežja. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Več 10 judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
8: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju, predor Gola Rebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Počasi gre pa tudi v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, tudi ta predor občasno zaprejo. Srečno in varno na vaši poti, če je še kak radar, 0803 13 02.

0: Živa Dobnik.
1: Tale nedelja danes bo pa ta prava za izlet po tep in zrak. Splača se izkoristiti današnji dan in kamorkoli že greste, dajte nas vzeti s seboj, bomo zelo veseli vaše družbe.

0: Učinkarije. Dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: V petek, ne pozabiti, dobimo se pred City centrom ob 4 popovdne, da se podružimo, pa zabavamo in naredimo. Pekli bomo dobrodelne palačinke, šmorne, sladoled bomo imeli za osvežitev in ob tem zbirali sredstva za šolo v naravi in tabore za otroke celjskih osnovnih šol. Bogat srečelo bomo naredili, otroška igrala za najmlajše bodo pripravljene. Kiro simulator se bo dal sprobati, pa še gasilci in policisti pridajo z vso opremo, da bo tudi malo poučno zraven. Na odru pa bodo za vzdušje skrbeli finalisti tekmovanja, otroci pojajo, plesali bomo s plesno šolo Katan, na zapikano i pa še Magic Aleksandr za pravo čarobno vzdušje in tudi Irena Vrčkovnik. Vstopnine seveda ni in tudi izgovorov ne. Dobimo se v petek ob 4 pri City centru.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
2: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
2: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: vreme.
1: Kaj kažejo temperature Celje in Šentjur 27, Mozirje in Marija Reka 25, pa še se bo grelo danes nekje do 30 stopinj. Jutri bo očitno podobno, zjutraj okoli 16, noč čez dan pa lahko tudi do 32. Torek, sreda ostane sončno in vroče.
0: Promet.
1: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju. Predor Golorebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Tudi med Dramljami in predorom Pleto Varja proti Mariboru občasno zapirajo predor in gre malo bolj počasi. Če še kje oviran promet nesreča zastoj, dajte javiti nič 80 13 nič 2.
2: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
3: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Na Radio Celje se družimo če za dobro minuto, pa skok v moja najljubša zlata 80-ta. The Riddle slišimo in v 80-ih je tale komad oziroma njegovo besedilo veljalo za zelo skrivnostno in zmedeno. Ni ga bilo za razumeti in tudi danes ga ne. Ampak je Nik pa vse te izmedi priznal, da je besedilo brez pomena in da so besede in stavki takšni samo zato, ker se pač slišijo dobro. Ok, tudi v redu, vzamemo. Sam da je muska in sam da špila. Nik Kershaw in The Riddle iz zlatih 80-ih čez dobro minuto.
1: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
7: Avtotehnika Celje.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Varuhinja človekovih pravic, prisilna izginotja niso dopustno v nobenih okoliščinah. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Baudek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev. Snitev.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
9: Previdno na poti, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Laško pri Tremerju. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico Sever proti Celju in proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Predor Golo Rebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji pa tudi v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, tudi ta predor občasno zapirajo. Če se še kje ustavi, dajte javiti 80 13 02.

0: Dobnik.
1: Kosilo smo pojedli, miza je še mal razmetana, nekje se tudi kuha kava. V bistvu imamo tisti del popodneva, ko se nikamor ne mudi. In tudi tempo, ne? Za štart ure. Supergirl.

0: Palačinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vse življenjsko učenje.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Sončno popoldne imamo na Celjskem, tudi toplo, trenutno Celje in Zvodno 26 stopinj, Kale 25, Primož pri Ljubnem 24, nekje do 30 gremo danes. Jutri zgodbo ponovimo, zjutraj okoli 16, čez dan ob soncu do 32. Sončno in vroče pa kaže, da bo tudi v torek in sredo.
0: Promet.
1: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Predor Golorebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji pa tudi v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, tudi ta predor občasno zapirajo. Če se še kje ustavi, dajte javiti 80 13 02.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
7: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
7: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
7: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Hrvaški milijonar je izdal taktiko, kako do Eurojackpota oziroma Loto šestice.
3: No,
2: in ta, ja, in ta taktika se mu je obrestovala leta 2024. Takrat je zadel 1,4 milijona evrov. Pravi, da ne smemo igrati klasičnega listka, ampak sistemskega. Ne? Na sistemskem listku je vplačal za 1584 evrov kombinacij. Igral je po okay. sistemu 12 plus 2. Med števili pa izbral med tistimi, ki niso bila izžrebana v zadnjih nekaj krogih. Sistem se je tokrat izkazal za dobitnega, saj je tako osvojil dobitek 5 plus 1, pa tudi 35 dobitkov 4 plus 1, 210 dobitkov 3 plus 1 in 350 dobitkov 2 plus 1. Tako je skupno nabral za skoraj milijon in pol dobitkov.
3: Lej, vse lepo in prav, ne, ampak vprašanje, ne, ki tukaj sledi, je pa kje naj jaz dobim zdaj teh dobrih 1500 evrov, da jih vplačam. Bojana, imaš ti mogoče kaj za posoditi?
4: Ne, mislim, kako že reče Boštjan, denar ni naredil še nikogar bogatega.
2: Točno to, točno to.
3: Ne.
2: Radi se mejmo, to največ da je.
3: Ne, pa se lahko jaz preverim, pa vam povem pol zihar. Ne bo naredil bogatega.
2: Vplačaj, vplačaj. Ja.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Srednjeveški festival bo Celjski grad spremenil živo zgodovinsko prizorišče. Malica dražja za 11%, kdo jo bo imel še vedno za ston. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bo sta viteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrij. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokosminusboost.si.
6: Kokos Agency.
0: Promet.
7: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju predor Golo Rebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoje pa imamo tudi v kontrasmer med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi tu predor občasno zapirajo. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če se še kje ustavi, opazite nesrečo 08013 02.

0: Živa Dobnik.
1: Zdravo in dobro dan. Vse, kar imamo danes, je luštna nedelja s pravo musko in pevko, ki je pustila v glasbi neizbrisan pečat. Njena pot od punk rockerke do svetovne pop senzacije je sigurno dokaz njenega talenta in ustrajnosti. Na Radio Celje je Belinda Carlisle.

0: Na Radio Cele se družimo in ne moremo več zbežati pred dejstvom, da bo čez dobrih 40 ur začela počasi zvoniti budilka. Upam vseeno, da boste lepo štartali prvi šolski dan, tako otroci kot tudi starši. Vem, da zna biti včas malo stresno. Bo pa ta stres hitro mimo, ko bo pouka konec. V torek je tako ali tako prvi šolski dan, zato se res ne rabite sekirati. Glavo po konci naj se začne ena lepših šolskih avantur.
1: Vedno najboljša družba.
2: Če je zabava ali služba.
1: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031-609-609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Tako pravijo temperature Celje in dober na 26 stopinj, Vransko 25, Kozje 27. Mogoče se še ogreje danes za kakšno stopinjo, vremenoslovci obljubljajo tam nekje do 30. Za jutri pa naj bi bilo podobno, zjutraj okoli 16, čez dan ob soncu do 32 stopinj. Tudi v torek in sredo bo ostalo sončno in vroče.
0: Promet.
1: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju predor Gola Rebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in tudi ta predor občasno zaprejo. Če gre še kaj bolj počasi, pa prosim za lokacijo 08013-02.
2: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Palačinkarije. Dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: V petek, ne pozabiti, dobimo se pred City centrom ob 4 popovdne, da se podružimo, pa zabavamo in naredimo nekaj dobrega za otroke.

0: Rekli bomo dobrodelne palačinke, šmorne, sladoled bomo imeli za osvežitev in ob tem zbirali sredstva za šolo v naravi in tabore za otroke celjskih osnovnih šol. Bogat srečelo bomo naredili, otroška igrala za najmlajše bodo pripravljene. Eskiro simulator se bo dal sprobat, pa še gasilci in policisti pridajo z vso opremo, da bo tudi malo poučno zraven. Na odru pa bodo za vzdušje skrbeli finalisti tekmovanja, otroci pojajo, plesali bomo s plesno šolo Katan, na zapikano i pa še Magic Aleksander za pravo čarobno vzdušje in tudi Irena Vrčkovnik. Vstopnine seveda ni in tudi izgovorov ne. Dobimo se v petek ob 4 pri City Centru.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City Centrom Celje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
2: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
1: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabita na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
0: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
2: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje-Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
2: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Varuhinja človekovih pravic, prisilna izginotja niso dopustno v nobenih okoliščinah. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% volivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Baudek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Promet.
2: Do zastojev pa prihaja na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju predor Gola Rebro zaradi varnosti občasno zapirajo. A tudi v kontrasmer proti Mariboru gre počasi med Dramljami in predorom Pletovarje in tudi ta predor občasno zapirajo. O vseh zastojih nesrečah radarjih nam poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Med 18. in 20. cert in High Rock Steak. Pridruži se!
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Sir William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Dobrodošli.
10: Dobro.

0: Poletje še ni rekli zadnje kile. Še bo za kratke rokave in opanke in tudi to imamo v mislih, da boste fajn izgledali dobesedno do pet. Strokovnjaki medicinske pedikure vam bodo z veseljem pomagali do lepih in urejenih stopal, no pa tudi mi bomo malo zraven pomagali. Njihovo linijo za nego stopal vam podarimo, se bo pa treba prej prijaviti z SMS-om in besedo Annika na 031 609 609.
1: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Vreme.
1: Sončno popoldne in kar vroče preživljamo skupaj, izgleda pa, da bo tudi jutri podobno, zjutraj okoli 16, čez dan ob soncu do 32. Sončno in vroče pa bo tudi v torek in sredo. Kaj pa kažejo trenutne temperature Celje in Zabukovica 26, Šoštanj 25, Buče 27.
0: Promet.
1: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju, pa med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju predor Golorebro zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoje pa imamo tudi v kontrasmer med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi tu predor občasno zapirajo. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če se še kje ustavi, opazite nesrečo 08013-02.
2: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani.
3: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli.
6: Nori na poli, nori na glasbo.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Elektrocel je obveščen, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju na Opekarniški cesti med 6. in 7. uro na območju transformatorske postaje športni park nizkonapetostno omrežje Severna tribuna. V Vojniku med 7.30 in 13. na območju transformatorske postaje Razdel nizkonapetostno omrežje Polže. Na Dobrni med 7.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Zgornji Zavrh nizkonapetostno omrežje Podpečan. V Dramljah med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Vodule nizkonapetostno omrežje Razbor. V Rimskih Toplicah med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice nizkonapetostno omrežje Novi Bloki Borovo. V Šmarju pri Jelšah med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Zastranje nizkonapetostno omrežje Mehle Ferlinc ter v Rogaški Slatini med 6.30 in 8. uro na območju transformatorskih postaj Irje, Cesta na Boč, Gradiški Dol, Negonje in Zgornje Negonje. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vse življenjsko učenje.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,5.

0: 99 evrov mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Dve slovenski na en mah.
7: Tokrat nam v rubriki Dve slovenski na en mah družbo dela Manca Izmajlova z novo pesmijo Pojdiva na goro. Skladbo, ki že z naslovom vabi nekam višje, stran od vsakdanjega vrveža. Še preden se z Manco odpravimo proti vrhu, pa bosta z nami Uroš in Tjaša. Dve slovenski na en mah.
8: Živo, midva so Uroš in Tjaša, vi poslušate Radio Celje, midva vam pa želiva, da bi znali živeti življenje.
9: Nikoli ne veš,

0: dve slovenski na en mah.
1: Sem Manca Izmajlova in po več letih je tu moja nova pesem Pojdiva na goro. Feri Lajšček je dal besede, Benjamin Izmajlov melodijo, jaz pa upam, da bo vam podarila tisti občutek, ko pustite vse spodaj in greste malo više.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dober dan. Tudi danes gostimo docenta doktorja Draga Jerebica, specialista zakonske in družinske terapije. Dober dan, Drago.
2: Dober dan.
3: Danes najprej začneva s temo o stiskah, ki nastanejo v naših odnosih, kaj potem storiti, ko nastanejo takšne stiske, ampak z vašimi besedami pa boste, Drago, nas o čem danes malo, ne bom rekla poučili, ampak nam dali kakšno smernico.
2: V bistvu tukaj vdaje mi bolj, ko ne odpiramo vprašanje in so tudi kakšni komentarji, toliko stvari odprete, potem pa vse ne zaprete. In se mi zdi, da v zakonskem odnosku, veste, sej reševanje je že to, če se dva pogovarjate. To recimo ženske veliko bolje razumete, ne? Moški pa vedno, aha, če nekaj odpremo, moramo rešiti. No in danes bomo odpirali, ne vem, če bomo kaj rešili, ampak potem predvsem čustveno otojenost ali pa telesno distanciranost v partnerskem ali zakonskem odnosu.
3: Drago, več o tem torej v nadaljevanju, najprej nekaj glasbenega predaha.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: O čustveni in telesni oddaljenosti, o tujenosti, o distanciranosti bomo danes torej govorili. Drago, pa najprej, zakaj na primer nastanejo stiske v partnerskem odnosu? Kako pride do njih?
2: Zelo preprosto, tako smo narejeni. Psihologija bo rekla, da smo nepopolna bitja. Kakšna duhovnost bo rekla, da nismo angeli. Zato je najbolj normalna stvar v odnosu, da pride do težav. Vse to je morda, bo kdo rekel, okay, da se to sliši smešno, ampak če to vemo, potem nismo tako šokirani, ko do tega pride. In če to malo pričakujemo, potem bomo tudi veliko lažje to reševali. Primer, recimo, čustvena utojenost. Se bo recimo en partner ali pa partnerka, ki je morda v svoji družini se ni najbolj počutila svobodno ob očetu in mami, ampak je bilo recimo vendarle nekaj svobode v smislu srednješolskega pohajkovanja, iti zvečer van, ampak čutila pa je morda ta najstnica, da pa ji starši ne vem koliko ne zaupajo. Še huje pa bilo, ko je recimo ta najstnica postala žena, imela otroke in je videla, da ji mama ne zaupa, glede vzgoja otrok. Potem morda, recimo, da je še oče rahlo ne zaupa, ok, se ti hčerka, ti itak znarjem, ne znaš delati, pa marsikaj je življenje, mislim, in moramo marsikaj mi namest tebe poskrbeti. In kaj se zgodi? Potem začne ta, se izbere ponavadi, potem ima to srečo, da izbere takega moža, ki ji bo tudi čez čas lahko učitel, da se tebi ne da zaupati. In kaj se zgodi s to gospo, a ne, ko je odrasla, se bo čuti osamljeno, čuti eno bolečino, pa zakaj ti ljudi meni ne zaupajo, in se bo morda počutila utesnjeno, nerazumljeno ob teh ljudeh in seveda zdaj pa, če se nekdo dlje časa počuti utesnjenega, s tem, da ljudi hočejo sam dobro. A ne? In kaj se zgodi? Potem se pa lahko zgodi, da nekdo reče, pa sej, če me ne razumeš, to pa moški oziroma ženske zelo dobro veste, da če se dolgo časa ne počutite razumljene, slišanje pa postane, pride do čustvene distanciranosti, kasneje pa tudi do telesne distance. Tako da to je en, bomo rekli, zelo boleč proces, hkrati pa zelo razumljiv. In zdaj problem pa je, če dva rečeta v redu, tukaj so zdaj čustev ni več, brez veze, da nadaljujeva najno partnersko zvezo, ali pa jo nadaljujeva zgolj zaradi otrok. Jaz vedno ljudem, ko pridejo k nam, rečem, ok, to je, jaz mislim, da se s tem verjetno sleherni zakonski odnos sreča, če se pa ne sreča, potem pa hudo v taki družini biti otrok. Zdaj, druga stvar, ki jo razvojna psihologija odkriva, je pa v partnerskem odnosu, ko so otroci majhni, se bodo mami in očetu prebujale, nevedi, nehoti, ogromno enih vsebin, ki sta jih ona dva doživljala, ko sta bila tako majhna, kakor so zdaj njuni otroci. Zato je recimo dosti krat recimo na takih terapijah dva prideta na terapijo, morda z nekom ali že obupanostjo, ali pa obtoževanjem, potem je pa na koncu ogromno enih solza tam. Ker recimo prav tisto, pa kako to, da nisem razumel, jaz sploh nisem vedel, da so tako občutijo tebi, jaz sploh nisem vedel, da ti kaj takega doživljaš, a ne? Ja, pa zakaj nisi povedal? Ja, kaj jaz vem, sploh sam vedel nisem, da kaj takega v meni je. Zato je tukaj zelo pomembno, kako se na tem križišču, ko pridemo do te točke, kako se odločimo oziroma kaj storimo.
1: Drago, kaj pa potem telesna oddaljenost, distanciranost? Psihično se hitro lahko oddaljimo, telesno se mi zdi še prej.
2: Absolutno. Glede, zdaj, če pride do čustvene oddaljenosti, potem ponavadi temu tudi sledi telesna oddaljenost. Zdaj pa včasih bo pa kdo rekel, ok, si čustveno smo si kar blizu oziroma tako, imamo kar v redu odnos, in je vse štimalo do pred kratkimi, ampak zdaj pa kar naenkrat ne on, ne jaz, ali pa ne ona, ne jaz, ne veva, kaj se dogaja, ampak kar ni, oziroma kar neka barijera se je naselila ali neki čudna občutja in potem o teh občutjih se ne da govoriti, ker tisti, ki bi govoril, bi se počutil malo krivega, pa ga je strah, kako bo druga stran reagirala, ali bo to kakšne strahove prebudilo. Recimo, če rečemo ženi, aha, ni, bo njo strah, kaj zdaj, zdaj imaš drugo, ali pa bo ona rekla, ni, ne, in je pol dosti krat nekoga strah, da bo drugega preveč zavrnil in potem časih ljudje kljub temu, da jim ni, pristanejo in potem je to čisto ena taka ne najboljša reč oziroma eno matranje in potem se po tistih stvarih sploh dva ne morata pogovarjati in potem kar nehote mečka na te stvari, pustimo tole, pač mi skupaj jemo, skupaj otroke vzgajamo, skupaj ne, kredite plačujemo, skupaj hodimo celo na obiske in mislim, čisto lepo živimo, ampak to je pač za mlade.
1: Mm-hmm.
2: Ampak, ali ste, to so lahko ljudi, ki so stari 30 let, mm-hmm. ali 35 let, ali pa še več. Ne? Po drugi strani pa imate ljudi, ki so stari 60 let in si lahko te stvari čisto lepo izkazujejo oziroma zelo, kako bi rekli, živijo eno kvaliteten odnos, tako čustveni kot telesni. In je spet tukaj, kaj se tukaj, da res dobimo najprej uvid razumevanje v te težave. Ne? Uh-huh. Ker recimo, ker drugače je tako, dva se lahko pobijata na tem področju. A jeste, kako te stvari čist lepo izkazujejo oziroma zelo, kako bi rekli, živijo eno kvaliteten odnos, tako čustveni kot telesni. In je spet tukaj, kaj se tukaj, da res dobimo najprej uvid razumevanje v te težave. Ne? Uh-huh. Ker recimo, ker drugače je tako, dva se lahko pobijata na tem področju.

0: prednega, neustreznega, in potem se primerja, aha, kaj zdaj meni manjka, kaj bi bilo potrebno, da bi bil ali pa bila všeč njemu, njej. In je tukaj, jaz občudujem zakonce, ki zmorejo o teh stvarih govoriti, ker to je res ena izmed najglobljih oblik intimnosti, ker intimnost pomeni, koliko smo lahko drug pred drugim ranljiva, koliko lahko drug pred drugim o stvarih spregovoriva. In včasih ljudje tudi spodbudim, koliko, ne da bi uresničevali vse te stvari, ampak koliko vi lahko v nekih najglobljih skritih željah, če hočete tudi fantazijah, drug pred drugim govorite, ker s tem boste veliko sebe spoznali oziroma dali drugmo dati razumevati, pa ne z namenom, da zdaj vi boste vse to nekaj uresničevali, ampak ker drugače je tako, drugače, če pač odnos ne funkcionira, če ne gre človek na 100%. To je tako kot z enim podjetjem, če se človek 100% ne angažira tam, pa reče, če bo, bo, če ne bo, ne bo, jah, ne vem, jaz, ali pa v športu, če človek gre tako na 3/4, ne bo nič. Tukaj terja eno totalnost in glede, mi imamo zaradi tega tudi težave v tem, recimo, zakonskem življenju. Zakaj je toliko razvit? Zato, ker je premalo te totalnosti. Je vedno tako mečka na rezerviranosti, odnos ni. To je tako kot, jaz bom tvoja mama tako na 3/4, ne? Bo otrok rekel, ti mami, tole ne bo šlo.
1: Tako, toliko v današnji oddaji, drage poslušalke, poslušalci Radia Celje, svetovalnica je bila tudi tokrat z vami. Lepo se imejte, pazite nase in se slišimo spet kmalu.
2: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.